0: قومی پرچم لہرایا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے زراعت اور غذائی اجناس کی پروسیسنگ، ٹیکنالوجی و اختراع، مواصلات، دفاعی شعبے میں خود کفالت، سبز اور بحری معیشت، نیز صحت، تفریح اور سیاحت پر مشتمل سپت دھارا کے تصور پر خصوصی زور دیا. انہوں نے کہا،
1: میں آج اس یوگ کو بھی یاد کرنا چاہوں گا جب دیش بھارت کا سامرتھ سپت سندھو کے روپ میں ہم جانتے تھے، ہم سمجھتے تھے، ہم سنتے تھے. اب وکست بھارت بنانے کے لیے ہمیں نئی دھارا چاہیے. آج لال قلعے کی پراچیر سے میں دیش کے سامنے شکتی کی سپت دھارا کا آواہن کرتا ہوں. آنے والے 5-7 سال میں جو پچھلے 5-7 دشک میں نہیں ہوا، وہ سپت دھارا کے سامرتھ سے، شکتی سے ہم دیش کو نئی اونچائی، نئی گتی دیں گے اور نئے لکشوں کو پار کرنے والا سامرتھ دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیش کی یوا شکتی کا سامرتھ کا بھرپور راشٹر نرمان میں اپیوگ ہوگا.
0: وزیراعظم نے اعتماد ظاہر کیا کہ 140 کروڑ اہل وطن کی محنت اور صلاحیت کی قوت پر ترقی یافتہ بھارت 2047 کا ہدف حاصل کیا جائے گا. ملک کی ترقی کو نئی رفتار دینے کے لیے انہوں نے تمام شعبوں میں ملک کو خود کفیل بنانے کی اپیل کی. آزادی کے بعد پہلی مرتبہ اس یوم آزادی پر وندے ماترم گیت لال قلعے پر چلایا گیا. اس سلسلے میں وزیراعظم نے کہا،
1: آزادی کے بعد 15 اگست لال قلعے پر پہلی بار وندے ماترم گونج رہا ہے. آج جب ہم دیش کے لوگ وندے ماترم کے 150 وقت منا رہے ہیں، اس سے بڑا اتم اوسر کیا ہو سکتا ہے.
0: وزیر اعظم نے غریب اور متوسط طبقے کے خاندان

کے نوجوانوں کو مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے مفت آن لائن تربیت فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپیل کی کہ مردم شماری کے دوران خاندان سے متعلق درست معلومات کمپیوٹر پر درج کرنے کے لیے ٹیکنالوجی سے واقف نوجوان آگے آئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سابقہ نکسل متاثرہ علاقوں میں اب ترقی، اعتماد اور کوشش کا ترنگا لہرا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ ترقی یافتہ بھارت کا ہدف حاصل کرنے میں مہاراشٹر اہم کردار ادا کرے گا۔ وہ کل ممبئی میں منتر

وزیراعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ ترقی یافتہ بھارت کا ہدف حاصل کرنے میں مہاراشٹر اہم کردار ادا کرے گا۔ وہ کل ممبئی میں منترالے میں پرچم کشائی کے بعد خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ مہاراشٹر ملک کے اسٹارٹ اپ کا دارالحکومت بن چکا ہے اور ریاست میں سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گورنر جشنو دیو ورما کے ہاتھوں پونا کے ودھان بھون میں، جبکہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین رام شندے کے ہاتھوں ممبئی کے ودھان بھون میں پرچم کشائی کی گئی۔ نائب وزیراعلیٰ ایکناتھ شندے کے ہاتھوں تھانہ ضلع کلکٹر دفتر کے احاطے میں ترنگا لہرایا گیا۔ مراٹھواڑہ میں بھی پرچم کشائی، موٹر سائیکل ریلیوں، حب الوطنی کے گیتوں اور سمیت مختلف پروگراموں کے ذریعے یوم آزادی جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر مراٹھواڑہ میں ہر جگہ پرچم کشائی سمیت متعدد پروگرام منعقد کیے گئے۔ ریاست کی نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار کے ہاتھوں بیڑ ضلع کلکٹر دفتر کے احاطے میں ضلع کی مرکزی سرکاری پرچم کشائی تقریب منعقد ہوئی۔ پرچم کشائی کے بعد خطاب کرتے ہوئے پوار نے بیڑ ضلع کو ہر شعبے میں نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں رابطہ وزیر سنجے شیرساٹھ کے ہاتھوں ڈویژنل کمشنر دفتر کے احاطے میں پرچم کشائی کی گئی۔ بعد ازاں رابطہ وزیر کے ہاتھوں مختلف ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن کے فائر بریگیڈ کی مدد کے لیے جدید مشینری کا افتتاح بھی سنجے شیرساٹ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شیرساٹ نے ملک کی عظمت اور وقار کے تحفظ کے لیے سب کو متحد ہو کر تیار رہنے کی اپیل کی۔ جالنہ میں ضلع کلکٹر دفتر میں رابطہ وزیر پنکجا منڈے کے ہاتھوں پرچم کشائی کی گئی۔ منڈے نے ضلع کی عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے ضلع میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ پربھنی میں ضلع کلکٹر دفتر کے احاطے میں رابطہ وزیر میگھنا بورڈیکر ساکورے کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی۔ سماجی بہبود محکمے کے اسٹال کا افتتاح بھی کیا گیا، جبکہ جل ہفتہ کے لوگوں کی نقاب کشائی عمل میں آئی۔ ہنگولی میں ضلع کلکٹر دفتر میں رابطہ وزیر نرہری جھیرواڑ کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی۔ پرچم کشائی کے بعد خطاب کرتے ہوئے رابطہ وزیر نے بتایا کہ قدرتی آفات سے متاثرہ کسانوں کو امداد دی گئی ہے اور یقین دلایا کہ حکومت آئندہ بھی عام کسانوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ لاتور میں ضلع کلکٹر دفتر کے احاطے میں تعمیرات عامہ کے وزیر اور ضلع کے رابطہ وزیر شیویندر سنگھ راجے بھوسلے کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی۔ اس موقع پر بھوسلے نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ صرف ملازمت تلاش کرنے والی نسل نہ بنے بلکہ صنعت اور روزگار پیدا کرنے والی نسل بنے۔ ضلع کلکٹر بھارت باستواڑ اور متعدد معززین اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب میں ملک کے لیے جان نچھاور کرنے والے فوجیوں کے ہر خاندان کو 2 ہیکٹر زمین فراہم کی گئی۔ ناندیڑ میں رابطہ وزیر اتل ساوے کے ہاتھوں ضلع کلکٹر دفتر میں ترنگا لہرایا گیا۔ اس تقریب میں میئر کویتا موڑے، ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے، خصوصی پولیس ڈپٹی انسپکٹر جنرل شاہ جی اماپ سمیت متعدد معززین موجود تھے۔ دھاراشیو میں ضلع کلکٹر دفتر کے احاطے میں ٹرانسپورٹ کے وزیر اور رابطہ وزیر پرتاپ سرنائک کے ہاتھوں مرکزی سرکاری پرچم کشائی تقریب منعقد ہوئی۔ تمام اضلاع کے صدر مقامات پر نمایاں خدمات انجام دینے والے افسران اور ملازمین کو رابطہ وزراء کے ہاتھوں اعزاز سے نوازا گیا۔ نشے سے پاک بھارت اور مٹی و آبی تحفظ کے سلسلے میں اجتماعی حلف بھی کل پرچم کشائی کی تقریبات میں دلایا گیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری کے ہاتھوں، سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر ڈاکٹر منوہر چاسکر کے ہاتھوں، جبکہ پربھنی میں وسنت راؤ نائک مراٹھواڑہ زرعی یونیورسٹی میں وائس چانسلر ڈاکٹر اندرمنی مشرا کے ہاتھوں پرچم کشائی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کے ہاتھوں کل مہا ڈی بی ٹی پورٹل پر مزید 29 اسکیموں کا افتتاح کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں مہا ڈی بی ٹی پورٹل پر دستیاب اسکیموں کی کل تعداد اب 105 ہو گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کی باقی تمام اسکیموں کو بھی مرحلہ وار اسی ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش جاری ہے، اس سے شہریوں کے لیے سرکاری اسکیموں سے فائدہ حاصل کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ بیڑ ضلع کے پرلی ویجنات میں ویٹرنری اور اینیمل سائنسز کالج کا سنگ بنیاد کل نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار کے ہاتھوں رکھا گیا۔ 634 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم ہونے والے اس کالج میں شاندار عمارت، ہاسٹل، جدید ترین تجربہ گاہ اور تحقیقی مرکز تعمیر کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر حیوانات پنکجا منڈے اور رکن اسمبلی دھننجے منڈے بھی موجود تھے۔ یوم آزادی کے موقع پر شری تلجا بھوانی مندر ادارے کی جانب سے ابھیشیک درشن کے لیے آنے والے